Jesu o wetla kgaogelo ke kana a ntse a re dikgoro bulega a ke godumeditse ke go amogela sentle ka pina ya gago moretswa TWA SFM.

Marotse le shimela botlhano metsotso go kona ka bo roba bobedi a ke fetegana ka pina ile ya kopiwa ke People's Mayor arpine ngwe lengwe ya ga wene mashaba.

0: re tswa TYS FM ke kya ka thulaganyo ena ya rona ya mo moshong e kle ya kwa bokhutlong ka tsela ntseng yana ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ke na ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago na le tsatsi le lentle na le tsatsi le leso go faditsweng sala sentle sala ka kagaiso
1: a o batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa modumo TYS FM.

gore o ntse o reka dilo hela o latlha o reka dilo ga o bapatse, ga o le ke go tlhaloganya, ga o le ke go sekaseka go bona gore mme molato ya be ka tswa e leng ke dilo ke thulaganyo ya go ya ditho le dintshoso ke dilo re ha motshegare wa gompieno re a tlotla re a bua re a baakanya re thaya tsela re bua ka dikgwebo ba gaetsho re bua ka madi ke karolo ya rona ya madi mo ditho le dintshoso jaanong ke ile ka ipha nako ka re ga ke dire ditlhotlhomiso le go tsa one jaaka ke tsene di-workshop gale-gale nthuta se ka dipuisa dikete le gale ba ba bona kgwebo ja go bula le bone ke ja dikgannyang ke be ke lemoga dilotse gobane le nna ga ke dutse yane ke batla go simola dikgwebo ba gaetsho ke setse ke tswagale o bona nako ngwe ga go bua dilo ga a tshega ya tshameka ga kgala ga kgotswa motho o tsamo ke sekgopi fela gore ke ka tlhampuisa jalo nako nngwe ngongolo le kgalo o tshwanetse o e reetsa sentle gore a mme go la ga a ruri motho o ga se gore jaanong ke nna yo ke phoso re raetsho chief inspector morwen ke le a bua semogare mathata ena le go tsaya madi a di-pension e be e batla go simola dikgwebo he tsogetse dikgomo tse dipodi tse di be di utswiwa bo tseno ke high blood boswa ke tshegitsa tse dio le nna ke mongwe wa batho ke ne ke tshega mme ke moredi ke mo utlwile gore a reng sentle senkele ke mo utlwile ke itemoga gore ka lebaka la gore ke sentse ke itekanetse ka ntlha ke sa leke se sa kgwebo ke ipona gore a mme ga go pala gompieno yana ke sentse ke na le dingwaganyana tsa go baakanya ke ipaakanya ke ntse ke tswelela gore ka 60 jaanong ke ke tswele diseso sa teng fela ke seke ka simolola mogopolo wa teng ke o tseile jalo ke tshwanetse gompieno ga o bona ke pheperega yana ke ipeile thupa tsamatsama fela gore ke ithute pele gore a se ke batlang go se dira tota-tota mo dingwageng tse di-20-30 tse di ntsheletseng tsa dertaga gore ke go tsaya sestag gore ke go tshwara sestagae mme ke tlabe ke siame mme ke tlabe ke kgona go be ke ipitsa ka sengwe bana ba be ke ba supetsa gore a bona se le se dilo tse le se ka raba la tshamekela mo go tsone ke tsone boswa jang ena jaanong a re ne re tsaya bona e batho maikutlo a gago a siame ga o molato ga o kgotswa ga o molato ga o tsame ke dingalo ke maikutlo a siame ke botho ke setho ke jaaka re dutse ena le dutse wa tsotlhe tsa go ngala nyaga tlhole ke reetsa re diiwa batho ebile ba senya puo ya tshona batho ebile ba bua jaaka ba batla mo re dinyewa ga go molato o tshwanetse wa ikutlwa ya le gobane o motho mme a fetla baakanya ga he ngalela ruri ngala mme o bue o tla go dulagatshe le rona tsamaye ka mokgwa o siame fela gore ee ne ke utlwa go buiwa jana ne ke utlwa go buiwa se ne ke sa rate se ke rata se ke batla he diga jana ke gakolola ga he be ntse e buisana jaanong ke digala jalo tsamatsa madi gore a re tswele jalo ka karolo ya rona ya thulaganyo ya rona ya ditho le dintshotsho.

Re tswele jalo re tswa go zapile jalo ka Springs a re juju. Re leba mo pheko ya letsatsi ya gompieno, re tshwerile go kokile le ntlentle le re tla le phekolelang jalo lefoko la letsatsi la gompieno. Word of the day, ambition. Word of the day, ambition ka Sekgowa. Ka Setswana ga o re ambition o reela maikaelelo kapa tlhagafalo. Ga ke itse gore ke ba sentle. O nna tlhagafalo kapa o nna tlhaga ya go fitlhelela tsotlhe tse o di batlang, ya go nna tlhaga ke gore o tlhagelela, o nna tlhaga, o nna mafolofolo go fitlhelela go batla seo wena o se eletsang mo botshelong. Ke yone lefoko la teng la gompieno, maikaelelo, ambition. Jaanong lefoko le ke ratile go toloka. Ke tsa mo Sekgoweng ke isa Setswaneng, ke tsa mo Setswaneng ke isa Sekgoweng gobane ke tlhoagaletse bašwa ba rona go tsaya mafoko a ka tlhoagalo le go a tsenya mo tirisong gobane go botlhoko o baa mafoko a sa tsewe tsie ka maikutlo le ka maikaelelo a a siameng gobane mafoko a latlhelela fela jaaka peo mme go a nosetsa a tlhoka go bewa. O ke gore o baakanye mmu wa teng ka go nna le mafoko a e le gore ga o a latlhela yana a go wela mo mmu o siameng. Ke ka mo bonang ke toloka, ke tolokolola gore gongwe ka Setswana mafoko a teng a tla utlwa le sentle mo bašweng. Ke thulaganyo ya rona bašwa mo kgotlheng jaanong gore ba tle ba nne mafolofolo, ba tlhagagale le maikaelelo a bone se ba se batlang ke gore ba se dire ba le tlhaga, ba nne le maikaelelo a tlhaga. Maikaelelo a boammaaruri a gore ke batla selo se ka botswapelo sengwe le sengwe se o se batlang, go for it. Yes, go for it, se tsome. Rotloetsega gompieno yana gore ke batla selo se lene ke ya go se bone, ke ya go se kry-a jaaka re tle re bue ka lefoko la seadimo. Selo se le ke a se batla ebile ka mmeruri ke ya go se kry-a, ke ya go se bona, ke ya go se diragatsa, ka go fitlhelela maikaelelo otlhe. Re na le go tlhopha maikemisetso le maikaelelo gore ke batla sele se. Mme go a diragatsa o tlhoka go nna le tlhagafalo eo, go nna le tlhaga, go nna mafolofolo gore ke batla go diragatsa tse tsotlhe tse ke buileng ka tsone gore ke batla madi, ke batla koloi, ke batla go nyala, ke batla go nna moruti, ke batla go sokologa, ke batla ke gore ke a go diragatsa ka botswapelo. Word of the day, ambition, maikaelelo. Ke yone kgang ya rona, ke yone lefoko la rona letsatsi la gompieno. So tla ke ete ka pina ke tle ke gonang ko lele kapa ke gonele ka bokhutswane tse ke di tshwereng dikgang bothulaganyo ya rona bašwa mo kgotlheng.

tsa 2 FM ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatse ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kafisho.

ntse le mogaetso ke ya ka ke santse ke na le wena mo phirimane ya letsatsi la gompieno gone ke yana ke na le metsotso e le lesome le botlhano go tswa mo nakong ya bosupa e gore go le nako mogaetso ya gore o amogele thulaganyo ya gago ya phirimana ya dikgang tsa tsele le tsele.

Ke jaaka ke ne ke go e baakanyeditse jalo mogaetso mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno, thulaganyo ya rona ya tsa tsele le tsele. Ke re ke lebogetse theetso ya gago mogaetso, mme a re tswelele re ntse re tisitse ke na le manane a farogana tirelo ya setšhaba mogaetso. Metshameko e sa tse tsweletse ya the FIFA World Cup ke tsa gore mengwe e tla no ntse o tswelela yana o ya mogala mo seromamoweng sa gago, mme nna o reeditse mogaetso le ka maikaelelo a gore re a go golapolosa, mme gape re go neela tshedimosetso a ine modiga le kamoso.